Kom sæt igen hen da. Jeg kan ikke skrive det også, hvis vi ikke måtte gå til den hus. Så få kvæk, hvis vi ikke tager det. Så skal vi bare til at blive sådan lidt en næske mange sådan et mega her vinskag. Næske mange bare gælde lige en gal ni pas George ni pas. Jeg kan ikke tage til mange Charles Ludet, Jamie Little, Chant Abrahamian, hvis vi ikke tager det. Jeg kan ikke gå ind til at jeg er bare sådan en smag nisse, hvis vi ikke tager det. Jeg kan ikke share lopatje, hvis jeg bedre kan hvad jeg kan sige.